0: minutos.
1: Unha de 35 minutos este sábado imos a polo segundo tramo do Vivir Galicia, nunhas semanas nas que estamos falando moito do inicio do curso educativo, do que fai falta, das necesidades de profesores, do novo plan que anunciaba o Conselleiro de Educación aquí para controlar as baixas, pero sobre todo este inicio de curso. Lara Salgado, que tal, boas?
2: Que tal, Íñigo?
1: Ben marcado, porque temos un problema grande na educación con ese demoledor informe PISA a nivel estatal, pero tamén aquí a nivel autonómico, de que as cousas non están indo ben.
2: Sí, de feito, Galicia perde posicións nese informe PISA, como sabes, en matemáticas, tamén en competencia científica, o máis preocupante que o fai tamén en comprensión lectora. Perde 30 puntos, caemos de feito o 8º posto, cando na pandemia estábamos no 3º. Isto que quería dicir? Que os mozos e mozas, xa viñamos contando, de 15 anos teñen agora comprensión lectora pues de chavales de 12. Entón, isto o que amosa pues, é unha tendencia certamente preocupante. E ante isto, así por facer un recordatorio para que non puidera escoitarnos estes días, recordamos a Xunta, primeiro culpou a Lomloe.
3: Sempre digo que de repente nos quedamos desnudos. Es decir, el rei está desnudo, ¿no? Dendo, esta é a primeira prova que se fai baixo os criterios de evaluación e baixos currículums da Lomloe. Os expertos nos din que os currículums da Lomloe son tremendamente vagos, cargados de ideoloxía, bueno, absurdos.
2: Isto, ¿no?, dicía Román Rodríguez, que os criterios da Lomloe eran absurdos, vagos, que convidaban prácticamente a rapazada pois a ser vaga en non
1: maleantes,
2: vagas e maleantes en non esforzarse. E logo cambiou de paso a Xunta, decidiu anunciar esta mesma semana pois un cambio de currículo para primaria e secundaria para reforzar matemáticas e lectura.
4: Imos modificar o currículo escolar de primaria para que a lectura sexa algo transversal, é dicir, que se traballe a comprensión lectora en todas as materias e non son nas materias especificamente lingüísticas. Bueno.

0: que sí, por circunstancias obvias, teñen que estar de baixa, pois a teñan. E
1: o consejero, que esta semana falábamos con él, preguntábamos por qué xerou moita polémica e dicía que, bueno, que él non quere en ningún momento que de esto non se pode desprender, que quera criminalizar profesores, que teñen que estar tranquilos, que os únicos que teñen que estar preocupados son os que fan uso fraudulento destas baixas. Deu datos estes días, non, Lara, de que hai un elevadísimo volume de baixas.
2: Sí, decía baixas que hai como 3.000 docentes de baixa cada día, 1.400 desde o inicio de curso, e, bueno, pues esto xerou toda unha oleada de crítica, sobre todo por parte do sindicato mayoritario en educación, que a CIGA, que dicía que, bueno, que esos datos non os inventaban e que, ademais de analizar por qué os docentes se van de baixa, tamén habería que distinguir pues entre as baixas médicas, entre os permisos, un longo etcétera, que bueno, que tamén fai que nos plantexemos pues se hai outras cuestións nas que poñer o foco máis que en apuntar directamente aos docentes.
1: Pues poñer o foco e mono poñernos agora nestas dúas frontes que acabas de introducir, así que ampliamos mesa, saudamos a Carmen Fernández Morante, que é directora do ICE, o Instituto de Investigacións en Ciencias da Educación. Que tal, Carmen? Moi boas.
3: Boa tarde, encantada, grazas.
1: Bueno, vamos comenzar polo primeiro de todo, por ese informe PISA. Que valoración fai vostede deste informe, que é demoledor?
3: Bueno, eu non faría a valoración de demoledor, eu sí que recoñezo, obviamente, que hai un descenso nas puntuacións, pero utilizar conceptos como este, sobre todo cando PISA é un termómetro, pero non é unha diagnose que permita comprender as razóns por as que baixan as puntuacións, pois a valoración que eu haría é, fundamentalmente, si, por favor, dunha vez tomamos en serio este termómetro, que é moi valioso, que dá indicadores moi potentes, pero en lugar de poñer parches a cegas ou aplicar unha medicación sin unha diagnose, pois realmente extraemos os elementos e indicios que aparecen no informe e analizamos cales son as causas e se realmente pois hai que abordalos, non? O meu análisis principal é que todos os anos pasa o mesmo, este ano cambiou, mudou a tendencia, sí que é certo que é o primeiro ano que avaliamos unha xeración xa da nova lei, pero extraer a conclusión de que a nova lei é a causa é unha, non se sostén metodolóxicamente, a mí me parece unha falta de rigor. E máis, apunto outro dato, cando o currículo da LOMLOE, o 50% o decide a comunidade autónoma, é decir, a Consellería de Educación, a Xunta de Galicia.
2: Non sei, Carmen, como ves estas medidas que anunciou esta semana a Presidencia da Xunta, presidente da Xunta, de reforzar as matemáticas, reforzar a lectura. Iso é suficiente ou son medidas que se cadra non van á raíz do problema?
3: O primeiro, valorar que se pense en medidas, non? Pero tamén quero que se pense na avaliación das medidas dos programas que se poñen en marcha, porque temos unha cultura de avaliación do estudantado, da avaliación do profesorado, da avaliación dos investigadores, pero a avaliación das políticas e dos programas non existe no noso país, especificamente en Galicia. Polo tanto, estas medidas, pois a mí me parece que son precipitadas, non solamente son medidas que saen en Galicia, tamén vin pois outras comunidades de outros signos políticos como Cataluña, pero eu penso que antes de poñer a medicación o remedio, o que temos que ver é que nos din os datos. Evidentemente, o descenso da comprensión lectora é un resultado, pero a que se debe? Se debe a falla de programas de comprensión lectora ou se debe a máis elementos? Eu penso que se debe a moitos máis elementos que aparecen no sistema, no informe, e que non se están tendo en cuenta.
1: Que elementos son eses que habría que ter en conta?
3: Pois, por exemplo, aparecen elementos moi importantes que ten que ver co benestar da comunidade escolar. É moi especificamente porque non se analiza o benestar do profesorado, pero si o benestar do alumnado, pois que teñen que ver co sentimento de pertenencia, co apoio que reciben os nenos e nenas dos docentes. Todo isto en Galicia dá valores baixos, e outros moi importantes que teñen que ver coas tecnoloxías e que hai que enfocar moi ben, por exemplo, a situacións de acoso e ciberacoso. É dicir, estos son elementos que hai que ter moi en conta, que non solamente afectan ao contexto escolar e que non se están tendo en conta. É dicir, moitos programas de comprensión lectora pois non sabemos realmente si ese é o problema, sino que eu penso que hai que facer un análise moito máis en profundidad, collendo o guante dos elementos que destaca PISA e que son correlaciones que destaca, pero que non dicen ningún caso que expliquen ou incidan directamente no rendemento.
2: Alguns expertos falaban do impacto das pantallas ou do impacto que as pantallas pode ter, por exemplo, na comprensión lectora do alumnado. Non sei se aquí coincides en que, dentro de que é necesario, evidentemente, incorporar tecnoloxía nas aulas, se isto pode ser unha vara de medir correcta o abuso das pantallas para que os rapaces agora pues, teñan unha comprensión lectora moito máis baixa.
3: Evidentemente que sí, pero non o único. Pero tamén, por exemplo, temos que ver e temos que interpretar que está pasando, se iso ocurre no

0: ocio se ocurre de forma generalizada. Una das críticas de Disgal foi o consumo excesivo de pantallas, que agora están mudando modelo híbrido, non? A dependencia excesiva, pero temos que ver por qué, porque PISA tamén apunta que un uso moderado e ben orientado na educación influe positivamente no rendemento.
1: Hai que buscar o equilibrio do que falamos sempre, evidentemente.
0: Efectivamente, o equilibrio ven non de ocurrencias ou de experimentos, o equilibrio ven do coñecemento científico e do coñecemento profesional. Por iso, antes de introducir medidas, penso que hai que falar cos que saben, cos profesores, cos mestres, cos investigadores.
1: Agora falamos da cuestión, pero falaba vostede do inicio da importancia de analizar ben o informe, de sacarlle todo o xugo, de que se teñan en conta todo o que se di. Estás a utilizar unha vez máis PISA, como outras ocasións e como outros asuntos, como arma política. Dicía esta semana o conselleiro que o socialismo educativo quedara desnudo, o rei desnudo, que falaba, críticas a Lomloe. Este é un tema que hai que tratar con moita máis seriedade que neste ano os gobernos autonómicos e central.
0: A mí realmente estas afirmacións do conselleiro doeronme, parecieronme, xeneraron certa vergoña allea. ¿Por qué? Porque é un colega, un académico, e creo que nos distingue o rigor de algún xeito, claro, o xogo político é outra cosa, pero estamos falando de educación. Polo tanto, falar dun currículo socialista, dunha educación vermella, non creo que dixo isto, pero está suxidindo esas cosas, a mí me parece que é un desacerto e que el mesmo debería de recoñecelo. E volvo ao mesmo, non se trata de currículum socialista ou currículum do PP, se trata de ensinanza transmisora, ensinanza de competencias, non? Estamos falando de modelos que hai que poñer en práctica, que hai que experimentarlos e hai que avaliarlos. Se trata de modelos avanzados de educación ou modelos tradicionales de educación que sabemos que nestos tempos non funcionan.
1: Se é difícil que se poñen de acordo, digan se o ceo está despexado e con nubes e claros, sería posible ou utópico pensar en que haxa un gran pacto para a educación, que entendan que temos un problema e que hai que remar todos na mesma dirección con a independencia das cores? ¿Cree vostede que isto é posible ou é algo utópico?
0: Eu creo que o precisamos de forma urxente, pero na miña experiencia isto, na situación actual que temos, é imposible, é lamentable, porque a política é para as persoas, a política é para mellorar a calidad de vida das persoas, e a educación é un elemento fundamental de desenvolvemento social e persoal.
2: Falaba vostede agora tamén de algúns elementos que incorpora PISA, como pois o papel dos docentes ou ese sentimento de pertenza dos docentes. Tamén se falou moito esta semana por esa... Bueno, ese plan que quere desenvolver a Xunta, a Consellería de Educación, non sei se cree vostede que poñer o foco nas baixas do profesorado é o máis acaído, tendo en conta que, bueno, que a responsabilidade tamén de que as condicións laborais do profesorado sexan boas a ten a Consellería de Educación.
0: A mí me parece que hai que poñer en foco en todos os fenómenos que sexan extraños, pero hai que facelo sin sesgos e sin intencións pues non sei como chamalas, non? Pues de xerar certas polarizacións, non? Pero habería que pensar, primeiro, o que decíades, que entendemos por baixas, que tipo de baixas, e segundo, a que se deben estas baixas, porque eu tamén podría poñer sobre a mesa a hipótese de que a falta de recursos, as ratios, as condicións de traballo, a hiperburocratización, a falla de autoridade, tamén podería estar detrás de eso, non? Entón, non o podo afirmar porque non teño os datos, pero tamén nesa explicación podería suxerilo. E penso que que a Consellería de Educación debería de ter en conta todos estos elementos e analizalo a fondo, non ir agora ao dato de unha forma, pois, non sei como calificala.
2: Non sei, Carmen, se pensas que o mellor a Consellería, isto é unha opinión personal, o mellor pensa que é unha medida que pode ser socialmente aceptada por esta sensación que moita xente ten de acusar os profes de que se teñen moitas vacacións, que se van de baixa. Non sei se tamén pode haber algo diso detrás, de decir, bueno, colocámonos nesta posición social na que hai xente que non xente e familias que non valoran o traballo do profesorado.
0: Vivimos nunha sociedade en unos tempos nos que hai que buscar culpables, é dicir, a polarización o que busca son culpables, non? E os profes, os mestres son unha diana perfecta. Isto é irresponsable, non? Isto é botar gasolina ao sistema. A verdade é que isto é, a sociedade lamentablemente lle move máis este tipo de datos que outros, non? Entón eu penso que sí, que non é acertado, e que o control de baixas debe ser parte do sistema de forma continuada, non? Pero non medidas efectivas. O que ten que facer o sistema, e digo todas as administracións nacionais e autonómicas, é avaliar de forma continuada todos estos elementos, elementos estructurales, os seus propios programas, todos os programas que poñemos en marcha, non hai evidencia científica de resultados, cambian de nome, cambian de programa, se incorporan nos ciclos, en outros non, entón isto non é serio.
1: Dicía vostede antes, Carmen, xa para pechar iso, que hai que tener en conta a opinión dos profesores, cando se fan todas estas leis, currículos, plans e demais, que nos fai? Uns técnicos hai nun departamento en San Caetano, se fala con vos, se ten en conta a vosa opinión, non? Como está sendo esa realidade?
0: A verdade que é complejo. Eu coñezo a elaboración da LOMLOE, non creo que sea a estrategia mellor, pero tampouco é fácil elaborar un currículum cando hai tantos interlocutores. Eu sí que son consciente de que na elaboración do currículum LOMLOE houbo moito profesorado que participou. Como se seleccionou este profesorado, con que criterios e logo unha validación? Pois non, pero en Galicia descoñezo, como dixen, o 50% do currículum é competencia da Consellería, da Administración Educativa Galega, descoñezo si se fixeron siquera esas consultas. Por lo tanto, é difícil cando un currículum é descentralizado contentar a todos os sectores, pero que está claro que temos un problema. O primeiro é que é enciclopédico, é dicir, que non podemos ter currículos publicados en DOGA de 300 páxinas para unha educación infantil. Por lo tanto, hai que tomar unha decisión. Cando escoito que hai que, como decía estes días o conselleiro respecto ao currículum, simplificar. Pois que é simplificar? Que quere decir con simplificar? Que quere decir con volver á cultura do esforzo? Fala de repetición porque PISA tamén evidencia que a repetición de curso correlaciona directamente coa baixa, co descenso de rendemento. Entón, de que estamos falando? De grandes eslóganes, palabras que gustan oír e que polarizan ou simplemente que removen as tripas da xente en un momento en el que o está pasando mal? Pois habería que falar.
1: A verdade é que a conversación dá para horas e horas porque é un tema moi interesante e que hai que tomar con moita seriedade e deixar aparcada a loita política. Carmen Fernández Morante, directora do ICE, do Instituto de Investigación en Ciencias de Educación, grazas por acompañarnos esta tarde aquí na Vila Galicia.
0: Moitas gracias a vosotros.
2: Pois se te parece, Íñigo, imos agora á rúa ca nosa compañeira Antia Montes, que está nunha librería de Lugo. Antia Montes, que tal? Moi boas.
3: Hola, Lara, estamos agora mesmo, estou de feito nunha biblioteca, na Biblioteca Provincial de Lugo, e máis concretamente aínda. Estamos na primeira planta, que é unha planta que está enteiramente adicada a nenos e nenas e adolescentes. Digamos que a planta dos que teñen menos de 18 anos. A un lado temos a sala de lectura dos máis pequeniños, ao outro lado a sala de lectura juvenil, e xusto no medio estamos nós nun cuadradiño, nunha pequena sala que é a ludoteca. Aquí é onde se organizan talleres, contacontos, para que viñan sobre todo os máis pequeniños. Temos incluso unha pila de xoguetes aquí á miña dereita, e á miña esquerda está Sabela Pérez, que é a directora da Biblioteca Provincial. Sabela, agora mesmo non hai aquí ninguna actividade programada, pero isto adoita estar cheo de nenos, non?
4: Sobre todo polas tardes. Polas mañas, como están nos coles, pois normalmente non hai, ou hai nenos que non están aínda escolarizados, pero polas tardes está bastante chea, sí.
3: Sabela, dicíame ademais, Sabela, hai un momento para que vos quededes tamén coa idea que aquí os máis pequenos, cando veñen por primeira vez, non queren marchar.
2: Claro,
4: porque é unha cousa que nos pasa moi a miúdo, que claro, sobre todo se é un neno que nunca estuvo nun lugar así, pois cando ven, descubre isto e di, aquí non me vou, que isto na miña casa non o teño.
2: Claro, Sabela, preguntábame eu agora, non sei se notas diferencia ca rapazada de agora respecto a hai uns anos. Decías agora, bueno, cando veñen á biblioteca despois non queren marchar. Non sei se agora van máis, menos, ou íbamos máis antes á biblioteca que agora que temos pois as pantallas, digamos, recursos electrónicos.
4: Eu creo que se estamos falando dos últimos 20 anos, por exemplo, máis ou menos. Eu me parece que se comparamos cos últimos anos 90, pois hai máis afluencia de xente ás bibliotecas en xeral, a esta e a todas as bibliotecas. Tamén me parece que hai, incluídos os rapaces, nos rapaces en a xente nova, hai unha idea das bibliotecas un pouco, sobre todo das bibliotecas públicas, porque somos unha biblioteca que non estamos vinculada a ningún centro de ensino. Entón, aquí entran desde nenos de 2 anos hasta persoas de 99, 100, 102, vamos, por poñer unha idade por riba, non? Entón, hai unha idea como de que na biblioteca É evidente que na biblioteca non se pode berrar nin pegar brincos, pero tampouco a biblioteca do século XXI non é a biblioteca do mosteiro. O sea, é unha biblioteca pública, eu a definiría como un lugar de encontro.
1: Que é do hábito de lectura? Os mozos leen cos seus pais, leen por libre, están os pais lendo unha cousa e os mozos outra. Quero dicir, xeran ese hábito de lectura en familia, que tamén é importante para que collan gusto?
4: Pois eu penso que eso precisamente é o que seguramente deixou de funcionar. Quero dicir, cando un pai ou unha nai me pregunta que pode facer para que o seu fillo ou a súa fía, a filla lea, sempre lles contesto o mismo: ler ti. O sea, os nenos teñen que ver ler, porque os nenos imitan e queren imitar os grandes. Entón, se o neno ve que seu pai ou súa nai está pegado á pantalla do móvil ou da tablet todo o tempo, o que quere o móvil e a tablet. Pero se na casa hai xornais, se ve a seu pai ou a súa nai lendo xornais polas mañás, ve ler, que este lendo pola tarde ou pola noite un cachiño, pois el ou ela, ese neno ou esa nena, o que queren é aprender o código de codificar para poder facer o que fan seus pais.
1: Pois creo que é unha reflexión.
4: É sinxelo.
1: Creo que é unha reflexión moi lógica e moi acertada. Sabela, moitas grazas por atendernos e antía compañeira Radio Lugo, grazas por achegarte a esa biblioteca municipal.
3: Un placer.
1: Lara, a ti grazas por achegarnos a este tema e falamos a semana que ven.
2: Veña, ata a próxima semana. Que non podía dar certo e era coisa de vital.

0: Pues entramos en un tramo final de este Vivir Galicia de sábado, como siempre, tempo de axenda con Daniela Acevedo. Daniela, ¿qué tal? Muy boas.
1: Muy boas.
0: Y hoy comenzamos o percorrido por Santiago de Compostela, que ten varias citas para esta fin de semana.
1: Todo gracias ao Festival Maré, que trae hoxe moitas propostas por distintos espazos da cidade. A 6 da tarde, por exemplo, na Igrexa da Universidade estará Falla, unha das voces da nova música galega. A 7, no Auditorio de Galicia, será quenda do portugués Antonio Zambujo.
0: Pero aparte estas dúas propostas, traes algunha máis?
1: Sí, a 8 da tarde no Teatro Principal actúa Alaní, e a programación continúa mañá domingo, por certo, con Alejandro Vargas e Gino Stinson, ás 12:30, no do mediodía e moitas outras citas.
0: Pero aparte de música, íbamos a apuntar un par de citas máis, porque xa dende onte, hoxe, mañá, en Área Central, está o Festival da Yoxogo para xogos de mesa, unha cita moi chula da que falábamos a semana pasada na Vivir Galicia, pero tamén queres achegar un chisco de maxa.
1: Porque se vos gusta a maxa, tamén temos o plan en Compostela. Pedro Volta presenta o seu espectáculo de ilusionismo Magic Space hoxe e tamén mañá.
2: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
3: Con su amiga en una calle de madre.
2: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.
3: Fueron los días más felices para mí.
2: Ayer la vi bailando.
0: No sé de quién esta versión, la Ayer la vi original, ese Bailando por Madrid original, era o mayor temazo de Juan Magán. ¿Quieres llevarnos a Coruña? Porque, bueno, xa con esta proposta eu marcharía de cabeza, Daniela.
1: Bueno, hoxe temos reggaetón, temos trap, temos flamenco urbano frente ao marco Festival Dale Flow con Omar Montes, con Kaidi Kain e Dani Romero, que tocarán dende as 6 da tarde a topeche.
0: Versionada por Omar Montes, ese Bailando por aí de Juan Magán. Pero que máis temos en Coruña?
1: Pois para xente máis clásica, o violinista Ara Malikian presenta a súa xira Intruso World Tour mañá domingo, a 8 da tarde, no Palacio da Ópera.

0: Galega, por que queres levarnos agora a Pontevedra?
1: Porque aquí está unha das miñas citas favoritas da fin de semana. A banda galega de Ninjures tocará hoxe as 10 na Plaza da España, no marco de Somos Música, que é un combinado de espectáculos paralelos ás probas deportivas da gran final das series mundiais de triatlón que aínda non arrincan.
0: Que escritemos de Ninjures, para seguir falando das seguintes citas que temos.
1: Pois en Vigo temos música tamén, temos a Cristian Fernández mañá en Colla con concerto durante todo o día de hoxe, temos tamén a festa da Sidra de Benvibre que se prolonga ata mañá.
0: E aínda que estamos despedindo verán, xa estamos oficialmente no outono, aínda quedan algunhas pequenas festas populares ou non tan pequenas, Daniela.
1: Temos o Festival Psicotroita en Oroso, concretamente en Sigüeiro, con entrada gratuita e tamén varias romarías, Santa Miña en Brión, San Cosme de Nogueirosa en Ponte de Umeo, Cristo de Agonía en Porriño. Agora xa non hai quen me pare,
0: quen me dera estar máis arriba da... Vamos servidos da xenda para esta fin de semana, pero tamén queremos comezar a deixar a caer unha das grandes citas que imos ter en Santiago de Compostela esta semana. Sempre, nunca. Laura Lamontagne, que estará con Gato Rabe e Luchiño no aire, con Silee e con Lil Sam o xoves ás 9 da noite na Sala Capitol, no Plan G, a festa que organizan los 40 aquí en Santiago de Compostela. Invitaciones gratuitas en salacapitol.com. Así que temos opciones de sobra para divertirnos esta fin de semana. Daniela, moitas gracias.
1: A ti.
0: O A Vivir volve mañá, como sempre, a partir da 1 e 8 da tarde. Pasen moi boa tarde.